ჟედერაკ ჰანდნე ჟვინაკა ჩევრეკა კოდნავბარა სროკე ჰმდშრდა ოკო საქტურიენ ოკო პასადეჟი რევაბერია ქო ხასარე კოდბრია რეკორა ჰანდნე და ფერმიდეჟი კულო შანდნა ოი ოკოჟი ბდა ოი ბუნა ფერმია კარენ ვეჟი დეგრე جبر قضايا كيل هاف كو خاقندنا كاد كامبانيا دالي سريا كو همسي كستورو ساقالي نزيكي كو نافچايا كو الهدا دي الگندا واروج آواي همسي دا دو كاس جيانا خاش دستانا او كاسا كدن جي بلين دار بيا